0: di a Christopher Mpesa a Christopher Mpesa broni broni samai de Christoni wo body di the bumper was on there wo hu ni say adwuma sofo sha brante ya dance ah 10 good years
1: yes
0: ben man adwuma 10 good years no work eh hu papa kwesa driver ni a o ka kan ye e man that's all reverse ko brakakra one adam mrem kuguro bu so bra waka 02411 another 11604 02456612 and now on number person me ni wo din komo wo fidie so e ye wona nko fo kan de kire mo san ko fo ni nye mare ni o kacho so mo sika na de biu de mo fa ma wa fre me dia obia na no sidi ni sitati e ka chosa wo esem du tu kwan ni wo jai no from sesia e ye dimo bi na yesa ni ma dia wo chi ye be chira wase no ah mary at to say come mic no
2: patcho
0: yo obra no dis kana ma no fa ma patcho
2: de
0: ama wan fa ma o
2: de ama
0: wo de ama wana
2: patcho
0: wan fa ma o
2: de ma mi
0: wo de ama
2: patcho
0: ai nyo no so oni bi no e ye de no nya he o beti pe o beti pe o friend of brother graph dey on fa no dam e friend of say madam yedin fanwea faiwa faweka ho faiwa le butu ho yedi say pai no e ka to brother say odidi yedi jana no aya o first kan brother wodi aba o fa ma say me suma sa samebo me suma sa catch up so babo am sa wo kan yen kwade am for so ma babo am yes le eti unim ebra yesu te said ya bone nana din ne nana saman ne nana na yo saman ni din no ye bone din said David ba yesu oho no husa brante na wo bone ni onim mit mo fane mra na mensa na yare mo fane mra na mensa na yare this guy know me well I need that guy come on go and call it for me o ma china yare sa wo de wo nanda bi na wo dim nyame obi din nyame achi mri bi no asole akache so bu ni din awon ko he na nsama fodi na ye bubbo asole dem di pompai na Abraham yankopo we Isaac yankopo we Daniel yankopo o mo de o mo ya brofo nti o mo ya brofo nti o mo sama ye papa o mo sama afri nyame ye ye de ye sama afri nyame kra ade be de jesa Abi before some men free nyame. Aburade Yakobo. Ma bi na no wo fie ono wo sika. Mama na diska no ko. Yakobo pick a course de bi. Ma me pick a course de bi na ko fo ni abrepa. Because me fat 20 course at the spot. 20 course. 20 course. Me paso uni how am men free. Na wo sura na motu am free. Because ni abama wasre se wasu anamo ade ne wo me ho bra na me fama 02456669120245366912 02411 another 11604 so for abrante bi ba me nchen ho abrante na oba me nchen no oyɛ adwuma kɛse adwuma kɛse ɔse bosome ɔgye 7600 and he didn't because of the pay modu na just can your money you didn't yaso le da but for said
1: 75
0: na men some casant because of the disability you didn't know cause them here ni yeda me na mkachiro yeni you know yeda na o beto de nyom we nya papa si hopo you deny your elder and you yin adi ya ene okonya adwuma we airport wose no so je 3200 onse 7600 ne swati wose de manyame wodi manyame na nyame ma adwuma no o ma de chance ha okonya airport ono ho ne 3200 ene ho so so olive won kwa adwuma olive ene buy three yira wa adwuma mo friends am won se adwuma ho bi battery na yira no mo suspect say ono a obi a won kwa adwuma olive no mo se battery na yira no ono adenti e come den Jano koye gas company bi ehon no so motwane 2000 o se 2300 bi so ati ye na company no de yanyi na di en de nyame adom company ni guyi company ni guyi company no de guyi ye be yi wadidi e de egu no bebre de omo abobɔ mo wadwuma asenke bebre de omo abobɔ be ya sɔre ba ma sɔre na mpɛja asɔre ba asɔre ne timi ya ya ne omo wa sɔre no ho ho bi ha ni sa wɔgye ne tra wa sɔre ni pɛ bi ho ɔde ho babɔ wa sɔre sɛ kim ado bɛto ɔfrɛ asɔre no yie de nyina ayira obi abɛto ɔfrɛ obi abɛbre wa sɔre no me na mka kyerɛ wo ni pɛ ba kɔpɛ ɔfrɛ ama ni pɛ bi dwadi akɔfɔ mo ni pɛ ba kɔ bi ɔfrɛ ama obi ade to akɔfɔ mo ni pɛ ba kɔ bi ɔfrɛ ama sɔfo kra ya ye jimi fo nyoma nyoma hunu kwa beta unya nyoma wo sunsun mu nyoma mu a obi sika oh bada sunsun sana na mene nkofo kan me kasasa difo so ba jimi atum na ba jimi dia ano pe hia me e wa afia nya mateko abrante no afede na nyoma nkoye afede du baby wo se dadde o mama no se onne ne obepirichi e no teme ka odo so o nya papa me pirichi wan Preachy, preachy, ye ye media ye ye come with a fake debu. Say say crowd ye pure water, juma. Pure water. Ye banda 800 from 7,600 to 800. Musa me di amenya, me di weya amenya me. Iti weya wo fema ye wo de koma nyame. Na nyame wo kura nyama, na nyame na ye mano. Ha? Na brand ye ba ye pemi ye asoro me crate. Sorry. O braso, wa brache, ko top bisi. Tobisi mi ensabra asole ba pesa me chire ne mu besene de ede beye besen ye de beye bibi e fa ho beye this is the idea asole mentrim ma papa na kwan ye besito besen so ye de be kokuru besu kan kotobra kotobisi ne banam se ye de besene ikosahwi ye de ikosahwi ye de ikosahwi no se da asahwi de nimo bi ho no se de onim no ebra se mfa besene ikosahwi na uti e she besahwi Ose me ye kwapim ni ye fra bosomase bosoma obosomase obosomase nti yo mate ene ye nko obosomase ye kosahwi ene ye ka no be sponsor me na makosahwi me de bese me nsa na won say on says so for o de mu nya mu nka no kure mary mu nya mu nka no kure ye de bese me nsa e free nkan e de fa ka ko bese sahwi enya nkwasase
1: e ye ka gwa
0: da bi nya nkwasase e mu na wa say e ye jimi bi
1: ti na so for me ka say akwanchira ye nyankopon akwanche no
0: nipa mu ye hu ne sa ye nse hu no ai ne ye de besin free enkran
1: ekosavi
0: na besin ye de kosavi ai nu se ye nyame som
1: moto na ye dia tresi
0: obi ka na se beso ye nyame som enye nyame som kra nyame se ye mfa besin enkosavi ya mfa besin na enkosavi a be ma we do fa bru enu a no be fa o pa wo mo wi asia fodi nyina wa so obwa let's go to sawi ye tuka ofu emeka ene bua yekosevi sevi akontomra tukro no ye parke ka na si mimi nim no onu so nim me ba babo ene urade akasa ti ye ko ene ko du sevi kro no ye wura fie bi se fie we na si wuram ye wura fie ni manam se ago ene wura bi pm se mame o se yes so ba cho ye asofo ye free crime ye pese be kan urade asem o mo ya sofo mo firin kan dia na mo mra nti kasa se kefu se widi an ko mo ya ko na ki mo ma na na si ene ne ye gi akwada ene ko fere fere fio fo nyina bai ene abrewa bi dim bi mami abrewa pa mami ye nyini yo ya me nyini me 86 years wow 86 years ni tu kino na ho fe mami ne betrans ne ye bompa ye ye ponya mi di ponya mi di Flewrade yaba una akasa yaba yo peso ye ye mi ehwe ye bompa ye na ye so amen na me bo mi disi efrem odi fo Gabriel na me be bo mu o se oh okay na me yire so bo ni din na sofo sofo kwesi so bo ni din na abrante ni so bo na abrante ni bo ni din na maame se Jesus maame no so ye konfo sa maame no o ye konfo abrewa no sa o konfo konfo o bo Jesus so much Jesus o mu nchi Jesus o mu abode enti na wumu wo abode o mu Jesus enti na buom so mu ye fun hwe konfo konkon komo na wiye ko wiye haban e ko wiye nyame abode o tema wo so na bibia de asi Kristofo ye dia she trim se ni nyine mfiri nyame ye na ye bre no ye na ne maami e busa ye se ye kan se de na mo de bre me am se ye bisen na brante ye bisen no se ade am de bre oni bisen na mama ne je besene woni Jesus say hey udi de say abrante ne bo ne din no se menana ne
2: O bone din say your frame me say. E wa no say ha, me na na no. E din na wa bo no, o frame fie.
1: Mm.
2: E fie na da ho no nyina fie kwanwa nyina me na metia no.
1: Oh. E kwamfo no.
2: Yeah, on do tifie na kwanwa no. Na onananana ne de free suru bai. To don dey see dia shedding sa. Senka o de be sin breme tema. Kanoma yeye.
1: Mm.
2: Timaje. Kutuna me mompae ma. Maame ne de kan free nyame ansa na wo free ne boso.
1: Sofo. Ese ha no mo kra. O de be sin breme tema.
2: Enka noma
1: yeye. Kanoma yeye.
2: Because ye de be sin adue busua no. Tu yeye du baby ese nyoma enwo. Na ese wo.
1: Ti wanante se wo hu sa bese. Obi aso nka bese ho asam so nkyere no.
2: So back no to. Good. Aye. Such you ha. Aye. Obi na hwana keka. Na
1: so.
2: Na so no kora e book de. Aye. Babu school. Babu school no so ye made for kwa ma na nyi operate de for sem. Nti e be ka babu mu de commission na sisi dada na etwam ni nyina. No na da biye de be ma wo. Na mka kire wo. Na ne ne abranti e mo 500 cedis. Or the mabrewano. Abrewano shira. So mama me didi. Mama me didi o. If you know so be didi. Me didi o. So be didi o. As a monkey no. Now me 100 cedis. At the car home. So mama so 100 cedis. At the car mama no. Mama ni shira ye. Ni tu ye kai pua. Nti ye di ye di ni be du kumasi ni jans kwa sa masa yu. So be kwa ye bafo so be du nkran di ye. Ni wawo. Ye du ye krum. Ti wun kwa after krim. Ene ne pua de ban kran. Ne be yempa bobi anwa ba be yempa bobi obi ba asore ba akope ba mabiem wanya papa watra wasore ho 20 years wo ho hwe ba me ho wo ba wanda bebere kituru ha wa ba me me nase me be yesunsun nyoma ma wo sunsun nyoma me nyane one day pen anu anu na wo de wo mabiem ne boga wo time wo asore won say hon so na wuni ye won na wo ho sika wo twa nyina ye wadakaka wadaka sika wo ye hu funra service na wo twa obo bo anu ho so ma da ba wuni de bia ba wo ye baby eye se madam wo timi ye ye ma mana ye wo ye aye sa wo ma paja wo fu ma wo fu no nije me fa hia hu no hia nye 02411 another 11604 02456669 12 akrats no wo ba me na sa e ko 2 months ye gina solo dem no nya call wo nya call adeya adwuma na ye yi na din na ye ma ne 7600 no a friend back so mo hwehwe ni nsem no 6 years afi no ma hu se bi nya no kure to ombra omo ye sorry okoya no mo promote no mo man ye friend say pick up omo baby ote omo so sane da brema no ho no be che me 10000 this is adwuma no me didi ho when ye friend adwuma no ho no buy odi for no ma ye fine 10000 say me ho no man wa walk across ogu mu ho no wa walk across to fo ye me na mo so dia twa manum say na nyame ye adwuma nka me hu anka no so se hwe na ye kono ai asa ye nkura sesa ye se hu nti sana eno ti na ma christopher ni nyame asam so because nyame asam no ye bibibisi enye ne openo no enti ofi se nyame som ye nyansasem da bi nyame som ye nyansasem ye ye nyame sam ye nyame sam ye nyame asam ma me pick across hu ana 024 11 another 11604 no chohwan ani wedi nkomo mama obi ase kire ne sia duasa se obebo omo awa afon no afon 0245 666 912 02411 another 11604 the first caller about one memuntem now hear me ah so say my charge no say my cattle so nyina say bam obi adome wa medan ne no me amane back I am going to send that nonsense things back to sender in Jesus name. What did the Bible cause me the obey me the prayer be praw nyankopon nankasa na makwama nipa bebre adwuma say because of fanio me go for me nyame no 0245 666 912 02411 another 11604 02411 11604 02411 another 11604 024 111604

0242 072 072. Momo number no e ye 0242 042 072 e di e waso e ye class media group nipa miensa na yaka 7 mi bo mu nyina din lodina buy ni diary apolodina